ti mi se tako sviđaš. Sevdek Baby na S-u. Još 7 minuta do 1 sat. Počela je Liga šampiona. Drage moje dame, vi muškarci vjerojatno to već

Kokosa u 10 do 3 na S-u. Tačno za 10 minuta stiže i najnoviji odašiljač. Danas je četvrtak, što znači samo jedno, a to je Rat generacija stiže. Šilje i ja postavljamo jedno drugom po tri pitanja, svako iz svoje generacije, i u zavisnosti od broja tačnih odgovora vidit ćemo ko se bolje snalazi u čijoj generaciji. Evo da vam otkrim jedno pitanje koje će njemu ići danas, a to je šta je to labubu? Ako znate, on ste bliži mojih generaciji, to je generaciji Z, ali otkrićete tačno gde stojite da danas u 4 i 10 kad stiže novi Rat generacija u odašiljaču.

0: soma za turu s vrtacima. Idemo.
1: Slušaj S i osvoji keš.
2: Svakog dana u 12.10 osvoji 10.000 dinara.

0: Kad bih htjela ti, Sergej Četković, 7 sati i 58 minuta. Slušaj S
1: i osvoji keš. Uz Baumit.
0: Znaš, onaj sjajan osjećaj u toku godine kada ti je rođendan, pa kolege skupe neku kintu i onda ti laganica legne nekih 10.000 od njih u kovertici. E, pa možda ti nije rođendan ovih dana, ali zato smo mi tu da ti upravo ubacimo u novčanik 10.000. Dovoljno je da slušaš Radio S svakog dana, svakog radnog dana u podne i da sačekaš znak voditelja. Ako budeš prvi, ako nas nazoveš na naš broj fiksnog telefona, imaš priliku da 10.000 bude tvoje. Nema nekih preteranih pitanja, nema kvizova, nema davljenja, nema smaranja. 10.000 je tvoje ako si prvi, da ih potrošiš na ono na što najviše želiš.

0: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Pharma.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Novi zvuk i najbolje pesme.
2: Radio. Radio S.